reng ke le dumediseng ka moka ba goranyana baka e bile ke le amogela phatlalatsa mo lenane o la rena la mmamoratwa la tsogang lona le tiša go wena ka boikgantšho ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM nna leina la ka ke mosadi wa mokotla wa dikanegelo lena gomme go tswa mokotleng wa ka ke le tshwaretse kanegelo ye bose bose bose yona e re ke eng ka moo gare ga pitsa e botsa pele re tlatsanago yona a re direng se